yetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazieni kwenye kilohertz 1950 ikiwa ni mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 12 na robo za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni saa 3 kasarobo za usiku kwa saa za hapa India. Ni mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi, halafu mazungumzo baada ya habari, na baadaye tutawaleteni muziki wa Afrika na hatimaye muziki kutoka filamu za Kihindi. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Afrika.

Na sasa mpenzi msikizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Oinda Radio hapa mjini New Delhi, na kuletea mazungumzo maalum. Na mazungumzo yetu siku ya leo yanahusu mapango ya rasilimali ya urithi. Mabaki ya sehemu ya mapango ya kihistoria katika sehemu ya Bhubaneswar, na uwepo wa vilima viwili pacha, Udayagiri na Khandagiri, ni urithi wa aina yake wa mpango kwenye jimbo la Orissa nchini hapa. Kwa utamaduni, umaridadi na mitindo, sehemu hii ni ushahidi unaoonyesha sherehe za miaka 13 ya mfalme Aira wa Kalinga, Mahamegavahan Karavela, kwenye karne ya kwanza kabla ya kuzaliwa Kristo, na pia kama mmojawapo wa waanzilishi wa kituo cha uamini wa Jain hapa India. Udayagiri hapa ni tofauti na sehemu maarufu ya Laliti Giri, Udayagiri, Latinagiri katika Orissa, ambapo hilo lahusiana na dini ya Buddha. Pango hilo la kitamaduni linatia ndani uamini wa Jain ulioongezewa na ukaaji wa kibinadamu. Bhubaneswar, mji wa mahekalu wa India, pia mji mkuu mpya wa Orissa, umefikia kiwango chake cha juu kufupisha siku za kizazi cha uamini wa Hindu, Buddha na Jain katika jukwaa moja. Kama inavyojulikana kwa wote kama Khandagiri na Udayagiri,

Hilo linabeba ushahidi kama sehemu ya kukimbilia wakati wa hatari ya dini ya Jain hata kabla ya dini ya Buddha na milima ya Thauli ya Bhubaneswar kwenye mzunguko wa Thauli Lalit, Lalitgiri, Latinagiri, Udayagiri, Lagudi na inaelezea dini ya Buddha na hekalu la Bhubaneswar ya karne ya 11 kuwakilisha Hindu. Mtawala Asoka akishinda sehemu zote za India kwa majigambo mengi na kupambana na wafalme wengi wa Kalinga karibu na mto wa Daya katika milima ya Thauli katika mwaka 2061 kabla kuzaliwa kwa Kristo. Lakini vita ililipuka katika uwanja wa mapambano ingeweza kubadilisha akili ya mfalme Asoka ambaye baada ya hapo alifuatiwa na kanuni kubwa ya Ahimsa, Dhamma na kufuatwa na Buddha. Hekalu la Lingaraj lilitolewa kwa Mungu Shiva wa karne ya 11 ni mojawapo ya sehemu takatifu, sehemu ya ulazima ya waabudu wa Hindu. Cha maana zaidi ni mapango ya miamba yaliyokatwa na hekalu la Jain katika Kandagiri na Udayagiri ambapo kuyahusiana na utawala wa sifa wa Kalinga Shipat Kavarvera. Jina la zamani la Udayagiri lilikuwa ni Kumar Pavata au Kumar Hills na lile la Kandagiri lilikuwa Kumar Pavata au Kumar Hills. Katika sehemu ya pango ina Udayagiri au Udayagiri jina linajulikana sana labda mlima wa kuchwa kwa jua. Pili ni Kandagiri na pia ni Nilgiri ambapo Radha Kunda sehemu ndogo ya kuogelea ya Shama Kundi chemichemi zinapopatikana. Tena ni ugunduzi wa kawaida wa utumizi umekwenda kama mlima pacha wa Kandagiri na Udayagiri mkazio wa Kalinga Nagar sehemu ya kifalme ya kihistoria ambazo zimeacha alama kubwa kwenye historia ya India. Jina Kalinga linatajwa kwenye Jain kama Maharil Vadhawani ambaye alihubiri dini yake kwenye eneo hili kubwa. Muunganiko wa Kalinga na dini ya Jain unaweza kufutiliwa kuanzia nyuma tokea wakati wa Parsvanath Tirthankara wa 23 katika karne ya 8 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Muungano wake na Kalinga katika kuhubiri dini yake ulikuwa wa karibu sana. Mara tu Mahavira wa 21 Tirthankara alipotembelea Kalinga kuhubiri wapangaji wake kutokana na maombi ya mfalme wake ambayo alikuwa rafiki wa baba yake. Harivamsa Parana ametoa uhakiki wa kuhubiri kwa Mahavira juu ya Kumar Pavata katika ujulikano wao. Sehemu moja yaelezea Risa Badeva na Kalinga jina sana ambayo ilichukuliwa na Nandaraja kwenye karne ya 4 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo na kurudiwa na kuwekwa tena kwenye Kumar Pavata ambayo ni Kandagiri, Udayagiri na Karavela kwenye karne ya kwanza. Mtawala Karavela hakuunda tu uabudu wa Jain kwa Kalinga na Giri bali pia alitumia muda wake wote katika kuendeleza na kustawisha dini ya Jain. Alikuwa mfalme maarufu akitafuta mara zote kuhakikisha hali nzuri ya wafuasi wake. Alikuwa ana upendo kwa Kandhavidya kama mchezo wa kuigiza muziki ambapo alisimamisha jukwani kwenye mlima wa Kandagiri ambao bado upo na ubunifu mkubwa. Mitindo, dini na uongozi wakati wa muda wake yalikuwa mambo ya kawaida na ya kiwango cha juu. Kama vile Karavela alizaliwa kufanya kisasi cha uharibifu katika Kalinga. Kati ya mapango jengo kubwa la malkia ni kubwa kuliko yote na lenye utajiri mkubwa, lina ghorofa mbili la chini na la juu. Lina sehemu mbili za vyumba kwenye pande zote na kuacha sehemu ya kusini mashariki wazi.
vyo

0: Vigawanyiro vina kumbi ndefu. Sehemu muhimu ya mapango ni paa kuu la chini, gorofa ya chini, gorofa ya juu, bawa kuu, pango la Manchampuri, Ganesha Gumfa, Ananta Gumfa, Barabaji Gumfa, Rani Gumfa, Hati Gumfa, hekalu la Jaina. Mapango ni ya urefu tofauti tofauti. Hekalu la Kisikuhizi mbele ya kilele cha mlima Kandagiri. Lina sehemu mbili, sehemu kuu ya Jagamohari, sehemu maalum kwa ajili ya sala ambayo ilijengwa miaka ya 1800 kabla ya Kristo. Maandishi ya Hati Gumfa yanafunua mafanikio ya kila mwaka, hadithi za Caravela na ujitoaji wake kwa hali nzuri ya umma. Mapambano kati ya Digambar na Swetambar kwenye hatua za mwisho zilizopelekea kwenye uharibifu wa dini ya Jain. Lakini Kandagiri inaendelea kuwa kituo cha uabudu wa Jain hata leo. Kila mwaka kwenye siku ya Magha Shukla Saptani, idadi kubwa ya wabudu wajitoleaji wanakusanyika kwa ajili ya ibada kwenye hekalu na Kandagiri. Serikali ya Orisa ya utalii na uungaji mkono wa serikali ya India wamekuwa wakishikilia sehemu za taifa za Caravela kwa siku saba, na Magha Saptani wanasherekea siku hizo za ushindi. Dini haikuchukuliwa kama kushinda kwa aliye na nguvu sana, badala yake ilichukua njia moja ya kuacha wote tuishi pamoja kwa kanuni za kuwepo na kuwa vilima viwili mapacha vya Udayagiri na Kandagiri vinasherekea kanuni hii ya dini ya Ujeni. Basi hapa ndio ilikuwa mazungumzo maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Orinda Radio hapa mjini New Delhi, ambayo ilikuwa inahusu mapango ya rasilimali ya urithi.
1: Hivi sasa tunawaleteni kipindi chetu cha muziki kutoka filamu za Kihindi. Repeat.